0: ta fẹ gbe lo wa ni ehe eje afani moje fo ru o
1: ya padare
0: 081 81 66 65 66 85
1: eye falare se la to bere okay e ma pe 081
0: mechanic le se o ya pe number yin 08 0 31 11 24 24 24 ese won adupe lara gan ori fe ma e fe kawon eyan o je gidi lori aranta awon mi bayi pe won araye wole e sugbon be ba ti wole na e mo pe wa o 07 won ti wole e ku dede wo yi o hello ma bisa ni
2: hello ma
0: e se oruko yin o
2: emi ti mo fe lati ta ogun ni sir
0: ah lati pinle on doju mo ke so me ekiti ni yin ah ati o da bi pe e je ka lo mi ko wo be o e je ka lo mi ko wo be 07046 49492663 ni oju opo e le nbe o
2: e
0: ba gbon soke oruko.